wapi payo mwana na invitation bayeli yo plateau ya biloko yozongisa o malchance oli aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te kapelaki ngai na fubu okaka kombo fubu.

Jeme fola lunara, ala fola lunara. Ako ne kono yendimina, talumi farana ne kono.

0: agani bango.
1: Kababu, kababu. Koye inoko. Abudu koye inoko.
2: Bango.
0: Malaga, yeah.